0: 지수는 집에 가나 바보카
1: 갔나가
0: 가나 바니까 지수는
1: 갔나가 갔나 음식 꺼지게 지수가려 올라
0: 얘들 둘러 보이세요? 사태 버리 멀리 가오는 벌자 어서 갔나 번자
1: तबे मेरो मम्मी अन्ता
0: मम्मी नभन्के तैले मम्मी भन्दा म को को जस्तो लाग्छ अबदेखि सधैँ मलाई आमा भनेर बोला न तैले आमा भन्दा मलाई संसारको सबै सुख पाए जस्तो लाग्छ मलाई सुख दिनुस्
1: आमा